0: ninda ninda kwasavandira te
1: eh birumvika birumvika na bushuhe bwinshi cyane eh bushuhe bwinshi cyane
0: kibazo atari kibazo cyoroshye
1: eh si cyoroshye
0: ariko imana ishimwe kubona uno munsi ndabona ibintu ikirire kimeze neza cyane
1: birafu bimeze neza kabisa n'ice gituma bumva ko dufise kuvu fresher physique nivyo niko twama mugabo uno munsi ari akantu kiyongeye
0: Mugore bimeze gute nabana?
1: Ha bimeze neza. Bimeze neza kabisa kuko nashitse ngaha. Nabo mbasize bimeze neza. Kuko bagwaye.
0: Bimeze neza. Kuko iyo ushitse ngaha nuko biba bimeze neza.
1: Na cyane cyane.
0: Birumvikana cyane kabisa birumvikana. Nuko bimeze. Numvise neza yuko bwana Desire meze neza n'umugyango wiwe. Ariko nakurundira hande twese tumeze neza mwumvise yuko twese tumeze neza. Telefone ni 72 34 41 ubusa 672 34 41 ubusa 6 ikaza mu kiganiro Indundi Sport n'umwanya w'ikiganiro Indundi Sport ariko tunabibuze ko tumaze kuba twishikira ku mbuga zacu ngurukara bumenyi cyane kuri page yacu ya Facebook ya Radio Indundi Kiltit twahishikiye neza na neza dusome commentaire yambere nawe ti nirakoze musoda nawe ti bite murakomeye ndirakoze musoda mukanyosha mu ndabire muri Real Madrid muzo mukoze ndabakunda cyane ariko no kurundi hande kandi Prosper uwingabire turi kumwe gatanu kuri gatanu reka twakire ino telefone yambere allo Indundi Sport allo salama
2: Alo.
0: Salam, umeze neza?
2: Alo.
0: Eh, salam, umeze neza?
2: Amahoro cyane.
0: Eh, karibu cyane gose muri bande mu twakomere.
2: Umeze neza ngaho.
0: Nukuri turadundega bwana Celeste, karibu cyane.
2: Celeste mu isoko mu Kinindo.
0: Eh, karibu cyane gose bwana Celeste.
2: Abante sana bwana Botengo, umeze neza?
0: Nukuri turadundega, biru ni sawa.
2: Nata turadema na kabisa ko tunajuta.
0: Eh, karibu cyane gose, iki rero kibona gute? Iki rero kibona gute uno munsi?
2: Ah, ni kirere murakitiyo cyaneza kabisa.
0: Tuno munsi agatiro wagiye ukaronga mu gatondo. Hageze.
2: Yego.
0: Hageze ukuvyuka.
2: Yego.
0: Karibu cyane gose duge kwijyana.
2: Ndamukiriza muri
1: komwe. Eh, mahoro cyane Celestino.
2: Hello.
0: Eh, barakumva neza ngo barakumva neza ngo barakomeye cyane.
2: Hello, hello.
0: Ayaya, bwana Celeste nago tukumvikana kabisa. Suri twakure ntawuzi ineza yuko ari agatelefone kacu cyangwa ari agatelefone kawe ariko ni vyiza yuko usubira kutwakura dusubire tuyage neza nuko bimeze rero Rodrigue nini nawe ti ni Rodrigue jeshi bururindo kumwe namwe ariko no kurundi ruhande kandi bukuru Samson wa ukweli karibu cyane gose uvira turi kumwe gatanu kuri gatanu ndabire yavugwa mu nzu yera ariko tunabasaba ariko ngo dukorera share ariko share itangurira mu rugo itangurira muri twebwe nyene tangura kuyikora nuko bimeze telefone ni 68 mirongo itandatu n'umunani mirongo itandatu irindwi mirongo umunani na gatandatu

Ni kiganiro rero ijoro ryiza kibandanye ngaha anye kuri radio indundi kitire nababyeyi ko ni kiganiro gihagarariwe mu inga bw'ivyuma na Mathieu abana Yesu kuri micro naho ni Jean Claude Shimimana mukatwa kuraje mukatwandikira kuri 1972

Arsine nga mukanyosha nizere kumeze neza nawe. Chege chege rasa chege na Pascal ya musoro. Bade usinga kuri drone. Mateka seresi meze neza.